0: اندازہ لگانا تو ویسے بھی مشکل ہو، لگانا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان حالات میں ابھی جو کیونکہ ہمارے بہت سارے نویشک، بہت سارے کالرز جو آتے ہیں بہت چھوٹی جگہوں سے آتے ہیں اور چھوٹی رقم سے شروعات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی میوچل فنڈز کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان حالات میں کیا کریں؟ ابھی جب کافی ہمیں دکھتا ہے کہ کافی اوپر ہو رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، ایسی استھتی میں وہ کافی ڈر جاتے ہیں کئی بار.
1: جی بالکل، جب بھی آپ کا ایک ہارڈ ارنڈ منی لگا ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ جب آپ اس کی ویلیو آف انویسٹمنٹ کو نیچے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈرنا بہت ہی سوبھاوک ہے. لیکن اس وقت بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ جو نویشک ہے وہ گھبرائے نہیں، وہ پینک نہ ہو، اور ساتھ ہی میں دھیان رکھے اسیٹ ایلوکیشن کا اپنا. ان کو اپنا جو ان کا انویسٹمنٹ پلان ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اور ان کو یہ چیز ایک دم دھیان میں رکھنی ہے کہ بھلے ہی اگر مارکیٹ ابھی بیچ میں نیچے جا رہی ہے، ولیٹیلیٹی آ رہی ہے، تو یہ جو ساری فلکچویشنز ہے یہ شارٹ ٹرم میں ہوتی ہے. ایکویٹی میں پیسہ ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے نویش کیا جاتا ہے، 5 سال یا اس سے زیادہ سالوں کے لیے، اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ جتنا زیادہ سالوں تک آپ اپنا پیسہ انویسٹڈ رکھتے ہیں تو وہاں پہ ان فلکچویشنس کا جو اثر ہے، جو ولیٹیلیٹی کا اثر ہے، وہ بہت ہی معمولی سا رہ جاتا ہے، اور آپ کو ایک اچھا انفلیشن ایڈجسٹڈ ریٹرن ملتا ہے ایک نارمل کسی بھی اور ٹریڈیشنل انویسٹمنٹ سے. تو نویشکوں کو اس وقت جو کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے تو ہے کہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اور ساتھ میں یہ اچھے سے کنفرم کر لے کہ جو ان کا پیسہ ایکویٹیز میں نویشت ہے، جو انویسٹ کرا ہوا ہے، وہ ان کا لانگ ٹرم منی ہے جو ان کو 5 سال تک نہیں چاہیے ہوئے گا. ساتھ ہی میں اپنے اسیٹ ایلوکیشن کا دھیان رکھے.
0: اور جیسے آپ نے یہ بتایا کہ چلیے بازار میں بنے رہیں، نویشت رہیں ہم، جو پیسہ ہم نے ابھی اس سے پہلے لگا دیا ہے وہ تو چلیے لگا رہنے دیں گے ہم.
1: ہاں جی.
0: کیا اس سمے ہمیں نیا نویش اپنا جاری رکھنا چاہیے؟
1: جی بالکل، نویش جاری رکھیے، بٹ وہاں پہ کبھی ہلکا سا بھی اس حساب سے نویش نہ کریے کہ ہاں ابھی مارکیٹ نیچے ہے اور اوپر جلدی جائے گا اور میں جلدی کچھ پیسے کما لوں گا. لانگ ٹرم کا جو آپ کا پیسہ ہے جو آپ کو 5 سال کے بعد چاہیے، اس کو ضرور نویش کریں. انفیکٹ ایک بہت اچھا سمے ہے اپنا نیا پیسہ نویش کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت مارکیٹ جب نیچے جاتا ہے تو آپ سستے میں خریدتے ہیں.
2: Sarkar, I've also been listening to you very carefully, and you know, risk, discipline, long-term wealth creation, there's lots that comes in the kitty of investment through mutual funds. We'll come back to this discussion. First, let's hear what our first caller has to ask from us. Keshav ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
3: Ji, namaskar. Main ye poochna chahta hu sir se ki jaise ki hum mutual fund mein jankari nahi rakh pate, hum bank se RTO mein hi invest karte hain. تو ایسا کوئی طریقہ ہے جو میوچل فنڈ میں بھی جا سکتے ہیں، اور ایک سال کے لیے اگر ہم میوچل فنڈ میں جانا چاہیں تو کس ڈھنگ سے جا سکیں گے؟ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر لیں ایک ساتھ. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گولڈ خریدتے ہیں اور اس کو خریدنے میں تو آسانی ہوتی ہے، گولڈ کو آسانی سے سیل بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے جو شاپ ہوتی ہے وہ آسانی سے لے لیتی ہے، یہ کنفیوژن.
1: کشور جی، جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ میوچل فنڈس میں نویش کرنے کے لیے، دیکھیے میوچل فنڈس کئی طریقے کے ہوتے ہیں اور الگ الگ سمے کے الگ الگ ضرورتوں کے حساب سے اسکیمس اس میں بنی ہوئی ہیں. اس میں کہیں اراؤنڈ 1500 اوپن اینڈ اسکیمس ہے جو بنی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کا ایک گول کا ہورائزن ہے، جتنے سمے کے لیے آپ پیسوں کا نویش کرنا چاہتے ہو، جو آپ کا رسک ایپیٹائٹ ہے، آپ اس کے حساب سے صحیح طریقے کا میوچل فنڈ چنیں. آپ نے بیچ میں مینشن کیا کہ آپ ایک سال کے لیے پیسے نویش کرنا چاہتے ہیں. ایک سال کے لیے ایکویٹی میوچل فنڈ میں بالکل نویش نہیں کیجیے گا. ایکویٹی میوچل فنڈ میں کم سے کم آپ کا ہورائزن 5 سال کا ہونا چاہیے. ایک سال کے لیے میری سمجھ میں ایک لیکوڈ فنڈ صحیح رہے گا. لیکوڈ فنڈ ایک طریقے کا ڈیٹ فنڈ ہوتا ہے، جس میں جو آپ کا پیسہ ہے وہ زیادہ تر ایسی فکسڈ انکم سیکیورٹیز میں یا ٹریجری بانڈس میں لگایا جاتا ہے، جن کی میچیورٹی کیول 91 ڈیز کے اندر ہوتی ہے. اس میں آپ کو ایک ایف ڈی سے تھوڑا سا زیادہ روپیہ بھی ملے گا، اور اس میں ولیٹیلیٹی بھی کم رہے گی. اور ساتھ ہی میں جو سب سے بڑا بینیفٹ رہتا ہے ڈیٹ میوچل فنڈ کے ساتھ، یہاں پہ آپ کو کوئی ایک سمے پکا نہیں کرنا پڑے گا. اگر جیسے کچھ بھی ایسا ہے کہ آپ ایک دم